0: Ovo je najbolji čovjek vamo.
1: Niđe ono, ne to ću, tamo je poslije.
2: E, gdje se može malo tišine, nema smije, oči bolavne smije.
1: I draj me! Nekio sam ovo ovam, ne boj se. I lampa jedna gori. Vidim, super.